0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Suspendidas las folgas na sanidade, ahora estábamos pendientes da convocatoria da reunión entre comunidades autónomas e goberno central, esas interterritoriais, que ya ser hoxe. Queda adiada ao 23 deste mes con dous temas clave: o sistema de información das listas de agarda e o reparto de fondos para programas concretos de saúde, como o de saúde mental. Por certo, mañá, día 10 de outubro, é o Día Mundial da Saúde Mental. Esta semana xa houve varias actividades nas áreas sanitarias galegas. Mentres, esta tarde, ás 4, en Santiago, a Sociedade Galega rende homenaxe a Xosé Manuel Beiras, falecido onte.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pois día tranquilo para despedir ao histórico líder do nacionalismo galego. As brétemas da mañá darán paso un día de sol e temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Dos 19 graos da Coruña, 19 de graos de máxima na Coruña terán, pasando polos 21 de Ferrol e Lugo. En Santiago haberá 22 graos de máxima, en Vigo e Pontevedra 24. En Ourense hoxe han chegaros 25 graos nas horas centrais do día. A fin de semana longa será similar, con entrada de máis nubosidade o domingo, iso sí, o luns festivo, o día do Pilar, o 12 de outubro, tamén teremos tempo estable en principio, segundo a previsión de Meteo Galicia. Por certo, claro, a DGT activa un operativo especial de tráfico hoxe ás 3 por mor do festivo que é o luns, por mor desta fin de semana máis longa do habitual, como decía e lembraba Rafa Latorre. Na Coruña hai agora 13 graus, en Ferrol 11, con ceos bastante limpos. Evacuados a Cidade Herculina un pasaxeiro británico dun cruceiro que navegaba de Southampton a Leixoes. Estaba a 400 km da costa e o Helimer de Salvamento Marítimo de Finisterre trasladouno ao aeroporto de Alvedro. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
3: Amencemos con ceos despexados, 8 graus de temperatura. Un veciño tirou pola ventá medianoite vasos de cristal e platos á rúa, alcanzando un vehículo que circulaba pola vía. O conductor denunciou os feitos ante a Policía Nacional, que investiga ahora se o suceso ten que ver cun problema de saúde mental ou un acto de gamberrismo.
1: En Ourense, Xesús Álvarez.
4: Caeron as temperaturas, temos 9 graus e ceos despexados na capital ourensa. A Audiencia de Ourense condena 4 anos de cadea a un home acusado de estafar a unha anciada que se aproveitou para facela asinar un testamento e ceder a súa vivenda habitual. Por certo, a plataforma Stop Desafiuzamentos Ourense convoca a 8 unha concentración na Praza Maior para exixir un escudo habitacional permanente.
1: Falaremos de novo tamén de escudos habitacionais e desafiuzamentos. En Vigo está Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 13 graus de

0: Temperatura localizan na ría de Vigo corpos en vida do home o que viñan buscando en Redondela os servizos de emerxencia dende o pasado martes. Trátase do submarinista Delmiro Martínez, de 65 anos, e coñecido por descubrir varios dos galeóns afundidos na batalla de Rande.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
2: 12 graus marcan os termómetros en Pontevedra, os ceos aínda escuros, pero despexados. Chegan tamén á cidade as protestas pola vivenda. A Alameda de Pontevedra convértese nun novo epicentro de protesta polo dereito á vivenda. Hai unha dúcia de tendas xa instaladas, celebraron as asemblea na que fixaron as normas e acordaron manter hoxe este venres un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal.
1: Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago temos nubes e claros, 10 graos. O Ministerio de Transportes licita as obras de mellora da intersección entre a SC20 e a Nacional 550, un enlace directo ao polígono Novo Milladoiro, sen ter que chegar á rotonda que permitirá aliviar de tráfico toda a zona.
1: Pois con Luis González no control, continuamos.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: leche Leima Natura semidesnatada, Brick un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
6: Gadis, en confianza.
8: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: 7:25, continuamos aquí en Onda Cero. A convocatoria de eleccións xerais desactiva, xa saben, as folgas no eido sanitario. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño valora esa desconvocatoria. Lembren que os sindicatos médicos en toda España advirten de que seguirán protestando por un estatuto marco propio antes e despois das eleccións. É dicir, por negociar ese estatuto, negociar as súas condicións de traballo por separado do resto de empregados do Sistema Nacional de Salud. Escoitamos a Gómez Caamaño valorando esa desconvocatoria do paro dos médicos.
9: Un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o estatuto marco do Goberno Central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pude facer como consecuencia desa folga.
1: Incidencia da gripe, tendencia estable en Galicia, pero sobe o número de ingresos con COVID, segundo informan dende as distintas dende as Consellería de Sanidade. E ao longo do día de onte houbo concentracións silenciosas pola morte de Mari Carmen Abascal. Está a muller, da que xa nos falaba antes Susana Pedreira, a muller desaloxada da súa casa hai semanas en Madrid e que faleceu esta mesma semana. Concentracións en Vigo, Coruña, concellos gobernados polo PSOE, en Santiago, mentres os acampados no Obradoiro conta deste caso e por unha vivenda digna piden ao goberno do bloque, ao goberno local, que convoque hoxe un minuto de silencio, mentres insisten en chamar a folga xeral en novembro. Por certo, que na Coruña o concello está a mediar para evitar o desafiuzamento dunha comunidade enteira na Avenida da Gramela. Na inmobiliaria, a inmobiliaria que mercou o edificio, todo o edificio enteiro, xa lles transmitiu que non vai renovar os contratos de alugueiro.
10: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Continúan as mostras de afecto ou respecto tras o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Faleceu ante os 90 anos, o histórico líder do nacionalismo galego fundou o bloque e a Nova, ademais de ter vivido momentos históricos que todos lembramos fronte a Manuel Fraga dentro e fora do Parlamento Galego. A homenaxe pública é hoxe ás 4 da tarde no Museo do Pobo Galego en Santiago. Imos lembrar esas diferentes declaracións de respecto, afecto ou cariño que chegaban dende ao mundo da política galega. Primeiro a voceira nacionalista, Ana Pontón.
11: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me inclúo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
1: visiblemente emocionada Ana Pontón. Escuitamos tamén a reacción de Alfonso Rueda, presidente do Partido Popular de Galicia e presidente

0: Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. ADEN, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
1: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Moi bos días, quedou aberta dende hai uns minutos a capela ardente de Xosé Manuel Beiras, o histórico e político nacionalista falecido no día de onte. A capela está instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela e imos en directo a Talico. Marta Rodríguez, bos días, Marta.
4: Moi bos días, a bandeira galega coa serea de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Nantes, mortos que escravos, cubre o cadaleito de Xosé Manuel Beiras. Hai uns minutos que abriron as portas do Museo do Pobo Galego para darlle o último adeus a Xosé Manuel Beiras Torrado. Dende primeiros momentos, a sociedade galega acude a esta capela ardente, veciños de Santiago de Compostela, pero tamén de Brión, onde faleceu o profesor Beiras.
5: Como non vamos a vir a despedir a este home, veciño, amigo, grandísimo político e grandísima persona
6: de un político dunha clase, dun nivel que hoxe por hoxe non hai.
4: Tamén xentes da política, da cultura, do asociacionismo galego dan o seu último adeus. Un dos primeiros en chegar aquí ao Museo do Pobo Galego foi o expresidente Laxe.
7: Que é un homenaxe eterno. Eterno polo que fixo na facultade con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación.
4: Ás 4 da tarde está previsto celebrar un acto cívico pola memoria, homenaxe a Xosé Manuel Beiras Torrado.
3: Grazas, Marta. Pois conectaremos tamén en próximos servizos informativos de novo co Museo do Pobo Galego. Sen dúbida, hoxe o principal punto de atención aquí en Galicia e onde quedou aberta contra as 12 deste mediodía e uns minutos esta capela ardente de Xosé Manuel Beiras. Na Praza do Obradoiro, en Santiago, ata o de agora, e onde tiñamos instalada en Galicia acampada de denuncia pola problemática da vivenda. Nas últimas horas comezou tamén unha acampada na Alameda de Pontevedra. En Ourense, esta tarde, stop desafiuzamentos convoca movilización. Nos en Onda Cero estamos a facer unha monitorización de como vai a oferta de inmobles en alugueiro dende que comezou, xa saben, todos os vaivéns cos decretos da vivenda, aprobación no Consello de Ministros, non aprobación no Congreso, convocatoria electoral, aprobación outra vez no Consello de Ministros. Bueno, aquí centrámonos en Galicia en ver como está ese mercado do alugueiro. O que constatamos é que hai unha retirada progresiva de inmobles ofertados. Botamos man dos datos do portal ideal lista porque o que máis volume de vivendas manexa. Reiteramos tamén, sempre que facemos esta monitorización, estas cifras incluen todo tipo de oferta de alugueiro, temporal ou non temporal. O dato que tomamos como referencia, lembramos, é a oferta que tiñamos de vivendas en alugueiro xusto despois da aprobación inicial dos decretos de vivenda, antes do debate no Congreso. É dicir, cifra de vivendas, de inmobles a día de 1 de outubro, xoves 1 de outubro, ás 8 da tarde. Nas 7 principais cidades galegas teñamos no mercado 1.988 vivendas para alugar. Hoxe ás 10 da mañá, 1.818. Nunha semana, 170 vivendas menos, unha caída porcentual do 9,2%. Ramón Castro, bos días, Ramón.
8: Moi bos días, Ángeles.
3: Bueno, pois principiamos en Vigo. Pasou de 399 inmobles ofertados a
8: 353.
3: Ollo, porque aquí a caída xa é de dous dígitos, un 11,5%. A Coruña, de 354
8: a 307.
3: A cidade na que porcentualmente máis caeu, un 13,27%. A Coruña, máis dun ano como zona tensionada. Ourense, de 296 inmobles
8: a 286.
3: Das menores caídas porcentuais, un 3,37%. Santiago, de 321
8: a 316.
3: Unha caída é a menor, en Galicia, do 1,55%. E ollo a estes datos, porque hai máis oferta de alugueiro en Santiago que, por exemplo, na Coruña. E calculen a diferencia de población que hai entre Santiago e a Coruña. Lugo, de 206
8: a 180.
3: Caída do 12,62%. Pontevedra pasou de 141 inmobles
8: a 128.
3: E Ferrol, de 271
8: a 248.
3: Grazas, Ramón. E temos outra monitorización en marcha que facemos dos prezos dos carburantes, que coa entrada en vigor das novas bonificacións en comparación co luns, o que apreciamos é que baixou un pouco o prezo da gasolina. Máis estable manténse o diésel. Anoten aí tamén, isto é importante para o sector pesqueiro, porque o Ministerio de Pesca, Agricultura, Pesca e Alimentación ven de publicar as axudas para compensar a suba do prezo do gasóleo para este sector, o sector pesqueiro. Son 9,9 millóns de euros en total para todo o sector en España. Os armadores dispoñen de 5 días a partir do martes da semana que ven para presentar, aportar documentación ou incluso renunciar tamén a esta, bueno, así o di o decreto, renunciar tamén a esta aportación, a esta compensación. Pero bueno, é o prazo que teñen aí os armadores para solicitar, comunicar o prazo de erros e demais. Bueno, dentro do plan de medidas de mellora da atención primaria pactada entre Consellería de Sanidade, cos sindicatos, a maior parte dos sindicatos, non Figa Saúde, que xa saben que non participou deste acordo. Bueno, pois en base a este plan de medidas, o Sergas comezou a poñer en marcha o límite de 30 pacientes por axenda médica. Acaba de estrearse como experiencia nos centros de saúde Fontenla Maristán e en Ferrol e no centro de saúde de Cambre. Progresivamente iráse extendendo o resto de ambulatorios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
9: Por suposto que máis alá de esos 30 espacios o consultas que tengan final, va a haber unas asendas, digamos, de la absorción de la demanda, que van a estar controladas, monitorizadas. Ninguén se vai quedar sin asistencia en ningún centro de saúde.
3: No Ido da Saúde tamén queremos lembrar que mañá se conmemora o Día Mundial da Saúde Mental. Esta mañá, por Portavoz Nacional do Benegana Pontón, Arestora, está a manter unha reunión con entidades que traballan neste Eido, no da Saúde Mental. O presidente da Xunta, acompañado polo conselleiro de Presidencia, vende presidir, nunca mellor dito, o acto de homenaxe á Policía Local na Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada, está no Concello da Estrada. Temos xornada de protesta do sector do transporte de mercadorías da provincia da Coruña, con concentración en Santiago, pide melloras no convenio colectivo e advirten de que poderían ir a unha folga indefinida. E no transporte tivemos incidencia ferroviaria na liña Feve, altura do Concello de Mañón, provincia da Coruña. Contanos, Luis Llera.
10: Unha dúcia de pasaxeiros foron evacuados dun tren detido a pasada noite no túnel á altura de Mogor, en Mañón, cando detectaron a presenza dunha chapa metálica na propia vía. Segundo informan os servizos de emerxencia que acudiron, as persoas que viaxaban a bordo estaban ilesas, precisando medios de apoio para baixar do convoi e trasladarse ata o apeadeiro máis cercano. Finalmente, foron levadas noutro tren que as trasladaba ata o apeadeiro e dende ali seguiron a viaxe en taxi. Adif informa que a incidencia que afectou a circulación entre Ortigueira e Viveiro xa está solventada.
3: No Diario Oficial de Galicia esta mañá publicase autorización para o parque eólico en Punta Langosteira, impulsado por Inditex para o autoconsumo das súas instalacións, das instalacións desta empresa de Inditex. E no BOE, o que se publica é o inicio da fase de información pública para ir á declaración como lugares da memoria da antiga prisión provincial de Lugo e do Campo de Aragón en Ourense. Xa saben que agora mesmo temos dous lugares da memoria, aquí en Galicia, Pazo de Meirás, bueno, Meirás, así se chama, non Pazo de Meirás, o lugar da memoria Meirás, e tamén temos as illas de San Simón e Santo Antón. E así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
11: Hoy peixe en familia e ouro todo que reloce.
12: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: Máis teu.
11: Aforra

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Numerosas persoas, anónimas, persoeiros máis coñecidos estiveron a pasar o longo de toda esta mañá pola Capela Ardente, que está aí ubicada no Museo do Pobo Galego. Capela Ardente do líder histórico do nacionalismo Xosé Manuel Beiras. Oxe o punto, aí central de atención, ese Museo do Pobo Galego. Imos a recoller as imaxes, os sons, o que se está a vivir nese Museo do Pobo Galego, nesa Capela Ardente de Xosé Manuel Beiras, pois aquí, neste inicio do programa. Comezamos, de feito, con esta conexión con Marta Rodríguez. Adiante. Imos alá.
2: Boa e xeneroso día, cinta da coroa de flores blancas. A sociedade galega mostra o respeto a Xosé Manuel Beiras no seu último adeus no Museo do Pobo Galego, sobre o cadaleito onde descansa o profesor e político, a bandeira galega co escudo de Castelao, o seu sombreiro e un ramo de rosas. O mundo da política dalle o adeus, cargos do BNG e de Anova, o exconselleiro do Partido Popular Xesús Palmou, acompañado do popular Borja Berea, o expresidente Emilio Pérez Touriño, tamén profesor de Económicas, mostraba o seu respeto a Beiras, tamén o expresidente Fernando González Lasse.
3: É un homenaxe eterno, eterno polo que fixo na facultade, con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos.
2: A compañeira e amiga Encarna Otero.
4: Despedir a un compostelán universal, porque hai que saber despedir tamén a xente. El vai a quedar con nós, porque queda a súa obra,

0: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comenzamos a viaxe dos vendres en Onda Cero Galicia, coa Ponte do Pilar por diante, fin de semana longa e Galicia en festa, bueno, en festas. San Froilán en Lugo, a festa do marisco no Grove, son dous destinos, Lugo e o Grove, que seguro moitas, moitos de vostedes van escoller nestes vindeiros días. Así que imos facer algo diferente, imos ir a un destino que esta fin de semana longa, grazas ao luns día do Pilar, pois está menos no foco. Ese concello que xe escollemos como destino é o concello pontevedrés de Marín. E ten un sentido, ¿eh? En calquera momento do ano, Marín ou calquera concello galego ten sempre algo que ofrecer, pero imos ir hoxe para celebrar o Día Europeo da Arte Rupestre, porque hoxe, este vendres, este 9 de outubro, ten ese nome propio e é o fío condutor perfecto para unha viaxe de outono, para iso que nos gusta facer cada vendres aquí hasta agora, perder o norte antes de recuperalo, ¿eh? Que recuperar o norte tamén nos gusta. O norte, actualidade con la brújula de García Lleras, 8:20. Atentón a viaxar. Din que sí, Lorena Páramo e Nuria Gestal desde o control técnico. Primeiro unha pausa e comeza a viaxe.
2: É que no meu portal ninguén máis recicla.
3: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia.
6: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Onda Viajera de Galicia.

0: o deporte galego en primeira persoa en Onda Cero.
1: En Onda Cero Galicia chegámonos un día máis o deporte galego en primeira persoa. E despois de ter falado con xestores, secretario xa del Par Deporte, pois tamén me lembro da charla que tiñamos co xerente da Fundación Deporte Galego, Iván Clavel San Emeterio, que poñían valor o traballo e esforzo non somente dos deportistas, sino tamén de quenes exercen xustiza, de árbitros e árbitras, para ser catalogados como deportistas de alto nivel. E aquí, neste apartado, temos unha figura importante, concretamente dunha viguesa árbitra. Saudamos a Patricia Díez Caballero. Patricia, moi boas.
2: Hola.
1: Bueno, contanos, cal é a túa traxectoria dentro do mundo da arbitraxe, ademais como xuíz de baloncesto?
2: Pois a miña traxectoria deportiva pois está vinculada ao baloncesto en cadeira de rodas. É o que eu son árbitra internacional. Teño a miña licencia de árbitra internacional zonal, porque neste deporte en Europa primeiro ti empezas arbitrando no teu continente, neste caso en Europa, sí. E logo no mundo. Eu teño zonal dende 2019 e mundo dende 2023.
1: Moi ben. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel? Que se recoñecese tamén a xuíces, a árbitras como a ti, para formar parte deste elenco que casi formades 1950 deportistas.
2: Pois neste caso, estive a pensar en unha responsabilidade e un orgullo, porque nós cando temos un campeonato, eu acabo de vir de Ottawa, estive en Canadá no Mundial hasta fai unha semana, e poder representar a Galicia, poder decir que eu teño un recoñecemento por todo o esforzo, por toda a trayectoria e a constancia que temos por dedicar o deporte, pois é fantástico.
1: Falemos de compatibilización de traballo no deporte de alto nivel e estudios. Como se compatibiliza eso no teu caso, Patricia?
2: Pois no meu caso é co traballo, pois con unha constancia, con moito esforzo en ocasións, porque temos que ver que tipo de circuito internacional temos, que tipo de circuito nacional temos, torneos importantes, e sempre pois con moito sacrificio poder organizar todo desde o inicio da tempada, é o principal.
1: Moita organización, evidentemente estarás...
2: Moita organización, un bo puzzle temos que facer moitas veces porque é moi complicado, é moi exigente, temos que estar ao máximo nivel,
1: claro.
2: Tanto xogadores, xogadoras e nós, entón, podes imaginar, adestrar, traballar, organizar, é moito.
1: Cales son os teus obxectivos deportivos agora, Patricia?
2: Pois agora mesmo, como dicen, recén chegada de Canadá, de Ottawa, do Mundial, o meu obxectivo é seguir traballando, seguir tendo o nivel que pude ter en Ottawa no Mundial, seguir sempre con partido a partido, como se di sempre, ¿no? A evolución para poder estar pues, nos torneos máis importantes nos que queran contar conmigo. Porque no meu caso, sendo árbitra, deciden por min, cando teño unha nominación para ir a un torneo, teño que estar sempre preparada, mentras que cando eres unha persoa que compite, estás a competir con outras persoas coas túas marcas, en este caso sempre temos que estar ben preparados.
1: Moi ben, pois foi un placer que nos achegaras esta experiencia, Patricia Díaz Caballero, como árbitra e compatibilizando todo o teu traballo tamén esa organización e, ao fin e ao cabo, unha deportista máis de alto nivel como as casi 1950 que forman parte do programa de alto nivel da Xunta de Galicia da Secretaría Xeral para o Deporte. Patricia Díaz Caballero, moitas gracias e moi amable por achegarnos a túa experiencia aquí a Onda Cero, a través de Onda Cero, o deporte galego en primeira persoa.
2: Muchísimas gracias por contar con nos. Gracias.